suñu mam Ibrahim alayhi salam santna yalla dom ja Ismail santna yalla sayyiduna Jibril santna yalla xarma itam santna yalla waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu mu melni mbir mu reuy amna fofu mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim nat yoy nak duñu fi jog ba mukk yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou kon nak to joge jëm ci yalla xamal ne soobu nga man ni wu natou soobu nga yoonu natou na nga fexé ba la xasa yu muñ ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc mo melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yomb motax nit daf ko war di ñaan sa suné lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bik lang koy ñaan modine ihdina siratal mustaqim yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray ciow lu reuy amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismail mom la nu ray ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxuñu ko waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni ibnu kathir so deme ci tarikhu ibnu kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna isma'il abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismail ci mom la arab yi joge te itam li mu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismail ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ko ko yeyowul ko ko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismail yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismail la Ismail nak moy mamu arabi motax arabi di titoro lolou jifi munuñu ko supporter ñom itam yëkëti seen lamiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërëm bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xam nako kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim daldi xam né xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen né suñ xërëm yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye du la wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolou defen la ci ibrahima ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modi ne ba mu jaari Egypte te bur ba nangu jabar.